0: biko ye gu ho na mad naked and open e me ya but wonso me anya ho bone me da se wa uti e wa ofre nya mi nshura onyina mi din e de baladi all rounder akacha o se me ye chama fo nyina a che lady wo bie ni obi che kai obi aboa me se nti anya ho bone mi si eh mi producer o time che am di jume di bro eh I'll promise and the African and the streaming my life e wo YouTube I say utumo se mi demu yopo mi hu bebi Tochima, mi demu yopo, na senti meno fuhana chaba uhu siye siye ye. Sinaje se, ya mi ishirao, nonya uke siye emfa mame. Afi nsono me kodia, do unto others, what you want others to do unto you. Nyeri ya wehenya udeno, menfanya unyonko. But, ya menka uhu, nonso wakuma ni uvushu ini na irade, unshirao, nonya uke siye. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am